0: servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobro jutro. Dan žalosti je u Drnišu nakon što je u subotu brutalno ubijen 19-godišnji Luka.

0: dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro. S vama je jutros Andreja Petrušić. Mislim, osim ako ja i Sara nismo u kombinaciji zajedno da je ovako kako je ona bila jučer, a ja danas, da je to sasvim ok dok se još jednom ne nađemo skupa u eteru. U Unidu Info možete poslušati sve novosti iz grada, a vijesti iz Hrvatske i svijeta pripremaju kolegu vijestima medija servisa koji smo upravo čuli. Pa da vam ja kažem što ćemo mi jutros raditi, odnosno vi koji me slušate. Dolazimo kroz vrijeme i donijeti pregled studentskih poslova. Predložit ćemo vam kako provesti ostatak dana, ima jako dobrih zanimacija, tako da poslušajte to kasnije. U 13 sati možete poslušati emisiju o kulturi u Dubrovniku i okolici Mani Manifesto, koju radimo ja i moja kolegica Sara Bavić. A ako volite dobru glazbu, to za vas biraju kolege s radija u Megafonu od 20 sati. Jako, jako dobri albumi. Pa evo što se tiče nove stvari, naravno kad sam ja tu, ja uvijek pokušam birat neku koja je meni draga ili neki bend ili pop ikona koja je meni jako draga. A to su ovaj put grupa, britanska grupa Say Now, one me jako, jako posjećaju na Little Mix i jako mi Little Mix fali, tako da kad ove cure izbace novu pjesmu, budem jako sretna. Poslušajmo njihovu novu pjesmu Millions, dakle Say Now i Millions.

10:30 je, prošlo je par ura od kad sam se prvi put javila, ali to ne znači da program još završava. U 11 sati možete poslušati Light Motiv u kojem vam pripremam kratku playlistu, a u 13 sati je emisija o kulturi u Dubrovniku i okolici, Manifesto, nemojte propustiti, a sad slijedi Unidu Info. Ovo je Unidu Info.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
3: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je ovoga puta Andreja Petrušić, a ovaj put u Leitmotivu slušamo moje najdraže pjesme s Eurovizije 2026. Da ne duljimo, počet ćemo evo odmah. Švedska ove godine Felicia, My System, ne mogu vjerovati da je bila tako nisko. Jednostavno morate poslušati i shvatit ćete sami. My System, Felicia. I don't need-

u pravom eurovizijskom stilu. Šteta što nije plasirala puno, puno bolje. Naravno, svi koji vole rejvove će voliti Felišu i njenu pjesmu My System. A sad u leitmotivu nastavljamo dalje s pjesmom Ferto od Akilasa. Ovo je predstavnik Grčke i jako, jako dugo je bio na vrhu kladionice za ovogodišnju Euroviziju. Idemo poslušati. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Ne bi bila Moldova da nije plesno i energetično. A nastavljamo ovome lajtmotivu dalje, odnosno završavamo sa našim curama s Lelekom i Andromedom. Šteta što se nisu plasirale puno, puno više, to su definitivno zaslužile, ali i dalje smo jako ponosni na svoje cure. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrušić.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav! Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je ovoga puta Andreja Petrušić, a ovaj put u Leitmotivu slušamo moje najdraže pjesme s Eurovizije 2026. Da ne duljimo, počet ćemo evo odmah. Švedska ove godine Felicia, My System, ne mogu vjerovati da je bila tako nisko. Jednostavno morate poslušati i shvatit ćete sami. My System, Felicia. I don't need-

U pravom eurovizijskom stilu, šteta što nije plasirala puno, puno bolje. Naravno, svi koji vole rejvove će voliti Felišu i njenu pjesmu My System. A sad u Leitmotivu nastavljamo dalje s pjesmom Ferto od Akilasa. Ovo je predstavnik Grčke i jako, jako dugo je bio na vrhu kladionice za ovogodišnju Euroviziju. Idemo poslušati.

ne bi bila Moldova da nije plesno i energetično. A nastavljamo ovome lajtmotivu dalje, odnosno završavamo sa našim curama s Lelekom i Andromedom. Šteta što se nisu plasirale puno, puno više, to su definitivno zaslužile, ali i dalje smo jako ponosni na svoje cure.